Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
2: 1463. godine sultan Fatih je u svom logoru na polju Milodraž kod Fojnice primio fratra Anđela Zvizdovića, nakon što je zatražio zaštitu za Franjevce i bosanske katolike.

Rezultat ovog razgovora je bile Atnama konsultan pod svojom zaštitom stavlja bosanske katolike i dao je garanciju za one koji su izbjegli kako bi se mogli vratiti. Ovakvih dokumenata u to doba u Europi nije bilo. Oni koji više stotina godina kasnije nastadoše u doba francuske buržoaske revolucije, rezultat su pokušaja sekularne države da preko zaštite ljudskih prava riješe političke probleme. Oni su dakle rezultat političkog pragmatizma, ne životne filozofije ili vjerskog ubiđenja kakav je bio kod sultana. Nakon duže opsade Osmanlija zauze je grad Knin koji se prvi put bezuspješno opsjedao 1514. godine. Dogodilo se to na današnji dan 1522. godine. Proglasili su ga sjedištem novoosnovanog krčkog i ličkog sandžaka. Knin je potom prelazio u ruke Venecije, ponovno u ruke Osmanskog carstva, pa onda Venecije, Francuske i Austrije. Britanski kralj njemačkog porijekla George I, prvi monarh Velike Britanije iz Hanoverske dinastije, rođen je 1660. Tokom vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera se iskristalizirao kao ključni u izvršnoj vlasti. Engleski državnik William Mlađi, koji je od 1783. godine postao najmlađi premijer u historiji Velike Britanije, rođen je 1759. U vrijeme dok je bio na položaju šefa vlade od 1801. do 1804. godine, pa do 1806. vodio je kolonijalnu politiku, a u Indiji je učvrstio britansku vlast reformirajući administraciju. Kao neprijatelj Francuske revolucije bio je glavni organizator evropskih koalicija protiv revolucionarne i napoleonske Francuske. Talijanski kompozitor i virtuoz na violončelu Luigi Rudolfo Boccherini umro je 1805. godine. Uticao je na razvoj gudačkih kvarteta kao muzičke forme i prvi komponirao muziku za gudačke kvintete, za gudačke instrumente i klavir. Komponirao je oko 500 djela u stilu rokokoa, uključujući simfonije, koncerte za violončelo, kamernu i crkvenu muziku. Na današnji dan 1843. umro je američki filolog Noah Webster, simbol tradicije u Americi koji je objavio 1806. godine prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. godine riječnik koji sada nosi njegovo ime. Engleska spisateljica irskog porijekla Anna Bronte, najmlađa od tri sestre spisateljice, umrla je 1849. godine. Austrijski nadvojvoda Ferdinand Maximilian Habsburg stigao je 1864. godine u Meksiko i ubrzo krunisan za cara Meksika. Njegova vladavina koju je nametnuo francuski car Napoleon III. Trajala je do 1867. godine, kada su se francuske plaćeničke trupe povukle iz Meksika.
Na današnji dan 1884. godine rođen je češki državnik Edvard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 1936. do 1938. a potom i od 1941. to jest 1945. do 1948. godine. Bio je vođa Narodne stranke i najbližniji saradnik prvog predsjednika Masarika, a tokom Prvog svjetskog rata radio je na stvaranju

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Melća Ahmet Hodžić, Eminina majka, rođena u poznatoj stolačkoj porodici Rizvanbegović, jedna je od najzaslužnijih osoba za početak Eminine muzičke karijere, ali i znalačkog umijeća vrednovanja onoga što je dio tradicije i što se prenosi sa koljena na koljeno. Pjesme koje je Eminina majka pjevala pripadale su muzičkoj tradiciji Stoca. Obično dok je obavljala svakodnevne poslove, pjevala je sama za sebe, a što je Emina veoma brzo usvajala. Jedna od prvih pjesama koje je naučila od svoje majke bila je Vila Ala sa planine zvala. Još kao djevojčica znala je privući pažnju brojnih gostiju na sjelima koja su u to vrijeme bila najznačajniji vid okupljanja ljudi kojima je osnovni cilj bio razonoda. Tu atmosferu Emina je znala uljepšati

0: TV serijal Velikani Sevdaha, adaptiran za radijsko emitiranje. Narator Tarik Helić, spiker Haris Eteni, tonski snimatelj Boris Kragulj, obrada tona Senad Česko, autor serijala Zlatan Izetbegović, obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2022. godina.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
0: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Tema ovo sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Američka vojska izvela je

Cleveland. Izlazimo iz dvorana o tenisu i sjedećoj odbojci prije odjave. Najava, peti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, na programu mečevi drugog kola, a reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestovat će na Zlatnoj ligi nacija koja sutra počinje u Poljskoj.

0: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
1: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Tema ovosedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tokom dana Poskok je po nalogu federalnog tužilaštva izuzeo dokumentaciju od Rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Informaciju je za federalnu radioteleviziju potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva. Poskok, koji je u februaru preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave u kojima je u oktobru 2024. stradalo 19 osoba.
2: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokaz i važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizira proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzioniranim radnicima i regresa, saopćeno je na današnjoj preskonferenciji.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tokom dana Poskok je po nalogu federalnog tužilaštva izuzeo dokumentacije od Rudarsko geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Informaciju je za federalnu radio televiziju potvrdila Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva. Poskok, koji je u februaru preuzeo istragu tragediju u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave u kojima je u oktobru 2024. stradalo 19 osoba.
3: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokaz i važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima i regresa, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta, a rok je do kraja mjeseca. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije,

0: Beči zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hočić.
3: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, vi slušate EU minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo pregled ključnih integracijskih i regionalnih tema s posebnim osvrtom na zastoj u Bosni i Hercegovini, ali i važne ekološke, privredne i tehnološke vijesti iz regije Evrope. Iz emisije izdvajamo. Politička blokada, izborna godina paralizovala evropski put Bosne i Hercegovine. Gubici u peradarstvu, BH piletina i dalje pod zabranom izvoza na evropsko tržište. Regionalne integracije, Crna Gora početkom juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan. Telekomunikacije, Brisel priprema odluku o ukidanju troškova roaminga između Unije i regiona. Ostanite uz Federalni radio.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu u saradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose te Hrvatskim kulturnim društvom Napredak organizovala je stručnu edukaciju o korištenju EU fondova. Na skupu je istaknuto da evropski fondovi predstavljaju razvojnu priliku, a ne samo formalnost. Naglašen je značaj prenosa hrvatskih iskustava na institucije i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Fokus edukacije bio je na infrastrukturi, digitalizaciji, zelenoj tranziciji i pripremi projekata. Skupu su prisustvovali predstavnici brojnih BH gradova i opština sa ciljem jačanja regionalne saradnje u procesu evropskih integracija.

Glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović kazao je da je posljednji kvartal 2025. godine u procesu evropskih integracija ukazao

0: Predsjednik odbora za sigurnost Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da većina članica Evropske unije nema iskrenu želju za proširenjem, već da se ta priča koristi za realizaciju ključnih geopolitičkih ciljeva unije i vodećih evropskih zemalja.
1: Nema ovdje iskrene volje za proširenje Evropske unije. Većina članica Evropske unije je protiv proširenja, ali se koristi priča o proširenju i obećanje da bi se realizovali ključni geopolitički ciljevi Evropske unije i vodećih evropskih zemalja.
0: S druge strane, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač istakla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog s Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
2: Najveći procenat podrške proširenju Evropske unije i celom ovom procesu bio kada je Srbija dobila viznu liberalizaciju. I tada su građani zapravo prvi put osjetili šta to znači i tada je više od 70% njih najveći procenat ikad podržavao Evropsku uniju.

Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini. Emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini realizovali za tonsku realizaciju zaduženi Aida Čupina, muzička urednica Lamija Šeper Mačković, uredila i vodila Arijana Tafro-Mačković.

0: Pogodana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Gost Dnevnika D, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Edhem Bičakčić. Dnevnik D.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH muzika.

0: Endija Fazlović, te brojni uglednici iz javnog života distrikta, među kojima i predsjednik Skupštine Damir Bulčević, te glavni koordinator Brčanske vlade Esed Kadrić.
1: Kultura, umjetnost.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku se uključujemo u dnevnik gde je federalne televizije. Gost je Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
1: Dokumentaciju od Rudarsko geodetske inspekcije u okviru istrage tragedije u Donjoj Jablanici, a u kojoj je smrtno stradalo 19 osoba. Sindikat Nove željezare Zenica najavio svakodnevne proteste od 1. juna zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima i regresa za zaposlene. Traže hitno rješenje od federalnog parlamenta. Na jugu Libana nova eskalacija sukoba. Iz Bejruta, koji je tokom dana bio meta izraelskih napada, javlja se Visam Nasrallah. Poslije 134 godine zvanično je priznata pasmina bosanski arapski konj, što je u isto vrijeme priznanje historije, identiteta, tradicije, kulture i generacija ljudi koji su svoje živote posvetili konju koji je nastao na ovim prostorima. O ovim ali i drugim temama dnevnika opširnije od pola osam.
2: Gost dnevnika D, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Edhem Bičakčić. Dnevnik D.
3: Pogledaj dobro, ovo nije samo listić. To je tvoj mir za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš. Osvoji super godišnju TV bingo platu i vrijedne novčane dobitke. Dobre stvari se dešavaju.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu u saradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose te Hrvatskim kulturnim društvom Napredak organizovala je stručnu edukaciju o korištenju EU fondova. Na skupu je istaknuto da evropski fondovi predstavljaju razvojnu priliku, a ne samo formalnost. Naglašen je značaj prenosa hrvatskih iskustava na institucije i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Fokus edukacije bio je na infrastrukturi, digitalizaciji, zelenoj tranziciji i pripremi projekata. Skupu su prisustvovali predstavnici brojnih BH gradova i opština sa ciljem jačanja regionalne saradnje u procesu evropskih integracija.

0: Nastupe dječje grupe vrtića Neum s tradicionalnim plesom Linđo i tamburaškog sastava Mostar. Cilj projekta je podizanje ekološke svijesti i održivo upravljanje prirodnim resursima uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica.
1: Ovo su EU minute.
0: Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će okupiti najviše evropske i regionalne zvaničnike. Domaćini su predsjednik Crne Gore Jako Milatović i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, a dolazak su potvrdili Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz i drugi lideri. Iz kabineta crnogorskog predsjednika poručuju da samit potvrđuje međunarodni kredibilitet države koja kao najnapredniji kandidat ima ambiciju da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.

0: Glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović kazao je da je posljednji kvartal 2025. godine u procesu evropskih integracija ukazao na posebno ubrzanu dinamiku te da su ostvareni najznačajniji rezultati. Zenović je podsjetio i da je u prvom kvartalu 2026. Crna Gora unaprijedila normativni okvir u oblastima ekonomije, energetike, saobraćajne politike, financijskog nadzora te socijalne politike.
1: Saglasio bi se da je riječ o velikom koraku za europski put Crne Gore, ali i ponovno što je rekao predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa da se radi o velikom koraku za politiku proširenja uopšte. I vjerujem da je to jedan vrlo dobar politički signal koji je Savjet Europske unije dao kao jedan vid svog političkog obavezivanja da će dalje vrlo intenzivno pratiti crnogorske reforme, crnogorski europski put, a sa ciljem da ona u najkraćem mogućem roku postane članica Europske unije. Crna Gora u ovom trenutku ima zaista veliku političku podršku svih država članica. I ta politička podrška, vjerujem, je jednim velikim dijelom uslovljena i uspjehom, reformskim uspjehom Crne Gore na njenom europskom putu. Dakle, samim tim, koliko taj reformski put nastavi da bude ovako uvjerljiv i snažan, toliko će se ta politička podrška i održati kao takva. Naravno, nemoguće je prejudicirati dinamike u svim državama članicama, ali ja vjerujem da je ovo jedna priča koja može biti uspješna evropska priča, uspješna priča proširenja, uspješna priča Zapadnog Balkana, dakle ne samo uspješna priča Crne Gore, nego mnogo više od toga.
2: Ovo su EU minute.
0: Predsjednik Odbora za sigurnost Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da većina članica Evropske unije nema iskrenu želju za proširenjem, već da se ta priča koristi za realizaciju ključnih geopolitičkih ciljeva Unije i vodećih evropskih zemalja.
3: Nema ovdje iskrene volje za proširenje Evropske unije. Većina članica Evropske unije je protiv proširenja, ali se koristi priča o proširenju i obećanje da bi se realizovali ključni geopolitički ciljevi Evropske unije i vodećih evropskih zemalja.
0: S druge strane, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač istakla je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete, ali da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog s Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
4: Najveći procenat podrške proširenju Evropske unije i celom ovom procesu bio kada je Srbija dobila viznu liberalizaciju i tada su građani zapravo prvi put osjetili šta to znači i tada je više od 70% njih najveći procenat ikad podržavao Evropsku uniju.

0: Evropski parlament usvojio je preporuke za izgradnju društva koje promoviše ravnopravnost muškaraca i žena u formalnoj i neformalnoj brizi. Zastupnici ističu da je pristup brizi temeljno pravo te pozivaju na uspostavu Evropskog statuta za njegovatelje, kao i na njihovo priznavanje u penzionim sistemima. Naglašeno je da teret brige ne smije nesrazmjerno padati na žene, zbog čega se traže kampanje koje će potaknuti muškarce na jednaku ulogu. Parlament je pozdravio najavu Evropske komisije da će iduće godine predstaviti Evropski dogovor o brizi. Poštovani slušalci, bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Amra Ličina. Ostanite uz program Federalnog radija. Ugodan ostatak dana.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Džez velikana Kinga Olivera pamtimo kao umjetnika koji je odsvirao prvi pravi džez solo ikada, kao umjetnika koji je napravio prvu značajnu seriju džez snimaka u istoriji i kao umjetnika koji je vjerovatno prvi koristio sordinu na trubi i tako otvorio čitav novi svijet zvučnih efekata i boja.

Čuli ste tri kompozicije za solo flautu sa Pajiovog albuma u kojem ovaj vrsni flautist vješto prepliće baroknu muziku sa muzikom 20. i 21. stoljeća. Ovo su bila tri orientalna komada u kineskom stilu francuskog kompozitora Feroud.

puta u izvedbi jednog od najuzbudljivijih umjetnika današnjice. Ovaj švicarsko-francuski flautist Emmanuel Pailly diplomirao je 1990. uz prvu nagradu na Visokom nacionalnom muzičkom konzervatoriju u Parizu. Sa 20 godina postao je prvi flautist Berlinske filharmonije, a na tom je položaju sve do danas. Uz angažmane sa ovim orkestrom, Pailly ima i intenzivnu međunarodnu karijeru kao solist i kamerni muzičar. Nastupao je uz renomirane vodeće svjetske orkestre sa priznatim dirigentima. Godine 1993. osnovao je sa Erikom Lasagom i Paulom Merom ljetni muzički festival Muzika u Emperiju. Godine 1996. Pailly je potpisao ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom EMI Classics, za koju je snimio više od 20 nosača zvuka, koji su dobili jednoglasne pohvale muzičke kritike i brojne nagrade. Godine 2009. Emmanuel Pailly je za svoj doprinos u muzici imenovan vitezom reda umjetnosti i književnosti, a 2011. godine proglašen je počasnim članom Kraljevske muzičke akademije. Također je i UNICEF-ov ambasador. A mi smo za kraj ovog izdanja zvukopisa ostavili modernu, virtuoznu Pinčerovu kompoziciju Beyond u izvedbi Emmanuela Paillya. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Sheila Vatrenjak.